nak kata pula. Latafnya kami di wiki wadi kumincha kali semaganda wange. Bobe danga wasbido kata pula kami di wiki wadi kumincha kali seyuka chaliko.